0: пути разышліся, іде апошнім і Ромео. Яще раз кинув погляд ён на милую Джульєту, якой у заклад своє життя отдав, і шпарка вийшов. Джульєта, повне кохання до пригожого незнайомця, зове кормилицю.
1: Іди сюди! Що гэта за сеньор?
2: Син ворога ён вашого мантыкі, адзіны сыну бацькі зваць Ромео.
1: Ах, ненавісць адзіная моя! З цябе любоў моя паўстала грозна. Не ведаўшы, яго спаткала я. Спаткаўшы, я даведалася позна.
2: Што?
1: Нічога. Верш я успамінаю, што мне сказаў адзін танцор сягодня.
3: Джульєта!
2: Зараз. Годзе успамінаць. Гасцей нема, і нам пара ўжо спаць.
1: Што століла любоў са мной зрабіць? Я ворага прымушана любіць.